primary election e ajati voting by mail ngi e aj ai a e a hat e do list din ni lasto a e do sa liada konde e ya ni e pastan do ta no e ya voting rights ki aj ye da hat ki e do hat a